0: Ihr hört Radio Connection mit Marzahn am Mikro. Wir haben jetzt noch einen schönen Sommer-Sonne-Ferientipp für euch. Die Initiative pflückt mich.
1: شما به برنامه ما از رادیو کنکشن برلین گوش می دهید. ما یک پیشنهاد خوب برای تابستان، آفتاب و تعطیلات برای شما داریم. ابتکار بچین و بردار. هایکه، was bedeutet eigentlich das Wort pflücken? Pflücken ist mit Umlaut, das kann ich nicht richtig sagen.
0: Okay. Umlaut ist schwer?
1: Ja, eigentlich ist es so schwer. از هایکه معنی واژه pflücken را پرسیدم.
0: Das Wort pflücken bedeutet laut Duden Früchte vom Baum, Strauch, von der Pflanze abnehmen. Blumen, Blätter oder ähnliches mit dem Stiel abbrechen. Für mich als Gartenbesitzerin mit eigenem überschaubaren Obst- und Gemüseanbau ist das Pflücken das Ergebnis von Aussaat und Pflege der Pflanzen. Das Pflücken ist der Höhepunkt dieser Arbeit und wer einmal Tomaten aus eigenem Anbau gegessen hat, wird sehr den Unterschied zu gekauften Tomaten schmecken. Aber auch in öffentlichen Anlagen, wie zum Beispiel im Springfuhlpark, findet man Bäume und Sträucher mit Kirschen, Walnüssen, Mirabellen und vieles mehr.
1: Ach so, jetzt verstehe ich. واژه پلوکن به معنی چیدن یا جدا کردن میوه‌ها از درخت، بوته یا گیاه است و همچنین جدا کردن گل‌ها، برگ‌ها و مانند آنها از ساق. برای هایکه به عنوان کسی که صاحب باغ است و در فضای کوچک خودش میوه و سبزی پرورش می‌دهد، چیدن نتیجه کاشتن و مراقبت از گیاهان است. چیدن اوج این زحمت و تلاش به شمار می‌رود و کسی که یک بار بادنجان رومی پرورش یافته در خانه را خورده باشد، تفاوت آن با بادنجان رومی خریداری شده از مارکت به خوبی احساس می‌کند. اما در فضاهای عمومی نیز، برای مثال در پارک اسپرینگفیلد می توان درختان و بوته های پیدا کرد که روی آنها گیلاس، چارمغز، آلوچه زرد و چیزهای بسیار دیگری وجود دارد. در اینجا هر کسی می تواند از آنها استفاده کند.
0: Und genau darum geht es bei der Initiative Pflück mich, nämlich Obst, Beeren und Nüsse in öffentlichen Parks und Grünanlagen zu ernten.
1: و دقیقا موضوع همین است. یعنی برداشت میوه، توت‌ها و آجیل از پارک‌های عمومی و فضاهای سبز. هدف اصلی ابتکار بچین و بردار است.
0: Susanne und ich haben uns mit Anja Fiedler von der Initiative Pflück mich getroffen, um mehr darüber zu erfahren.
1: هایکه و سوزانه با آنیا فیدلر از یک ابتکار مردمی برای چیدن و استفاده از میوه‌های درختان ملاقات کردند تا بیشتر ما را با این طرح آشنا کنند.
2: Wir sitzen hier im Springfuhlpark auf einer Wiese. Um uns herum gibt es viele große Bäume, viele Büsche und auch einige Obstbäume, erstaunlicherweise. Und deshalb sind wir heute hier. Wir treffen uns mit Anja Fiedler von der Initiative Pflück mich. Was ist denn eigentlich die Initiative Pflück mich?
3: من در پارک اسپرینگفیلد روی یک چمنزار نشسته ایم. اطراف ما درختان بزرگ زیاد با تهای فراوان و جالب وجود دارد و همچنان چندین درخت میوه هم وجود دارد. به همین دلیل امروز ما اینجا هستیم. قرار است با آنیا فیلده در مورد ابتکار میوه هم رو بیچین معلومات حاصل کنیم.
4: Pflück mich gibt seit letztem Jahr und ist ein Pilotprojekt vom Bezirk. Und da ist Pflücken ausdrücklich erwünscht, überall im Park, dass alles, was essbar ist, von den öffentlichen Orten auch gegessen und gepflückt wird.
3: در میوه را بیچین از سال گذشته آغاز شد و یک پروژه آزمایشی از سوی شهرداری منطقه است. در این طرح چیدن میوه ها به طور رسمی آغاز می شود. یعنی هر چیزی که در فضاهای عمومی پارک ها وجود داشته باشد، مردم می توانند آنها را بیچینند و مصرف کنند.
2: Und wer kann denn hier mitessen und mitpflücken?
4: Alle Bewohner und Bewohnerinnen von Marzahn sind herzlich eingeladen. Es gibt eine Karte auf der Seite pflückmich.org. Dort kann man einfach seine Adresse eingeben. Und dann kriegt man wie in einem Schlaraffenland alles angezeigt, welche Pflaume, wo steht die Mirabelle, wo gibt es die Kirschen. Und kann dann einfach losgehen. Und am besten ist es, man nimmt noch Nachbarn mit oder seine Freunde, weil zusammen ernten ist noch schöner. Und dann kann man auch, oft erntet man ja mehr, als man braucht, die Ernte auch noch teilen.
3: همه ساکنان مارسان با کمال میل دعوت هستند. در وبسایت این طرح یک نقشه وجود دارد که کافی است آدرس خود را در آن وارد کنید، سپس انگار وارد سرزمین رویایی و فراوانی ها می شوید. همه چیز به شما نشان داده می شود، مثلا اینکه درخت آلو کجا است، آلوی زرد کجا است، در کجا قرار دارد و گیلاس و درخت گیلاس در کجا قرار دارد، از کجا می توانید این میوه ها را بچینید. بعد هم کافی است را بیفتید و میوه ها را بچینید. بهتر است همسایه ها یا دوستان خود را هم با خود ببرید، چون برداشت محصولات به صورت گروهی لذت بخش تر است و در نهایت می توانید محصولات را که چیده اید با هم تقسیم کنید.
2: Und muss man sich dazu irgendwie anmelden oder kann man einfach losgehen und pflücken?
3: آیا برای این کار باید به نوی یا در جای ثبت نام کرد یا می توان به سادگی رفت و میوه ها را چید؟
4: Man kann beides. Entweder entscheidet man sich, okay, ich möchte heute einen Kirschkuchen, dann guckt man nach der Kirsche und nach der Jahreszeit natürlich und pflückt. Aber man kann auch sozusagen bei uns mit Ernteaktionen teilnehmen, die organisieren wir. Zum Beispiel Wildpflanzen, die sind auch schwieriger, dass man dann auch nicht auch die falschen nimmt. Da machen wir richtig so kleine Kurse, die sind kostenlos. Oder man kann auch ganz einfach, wenn man gestern, gerade es ist Mirabellenzeit, Mirabellenbaum entdeckt hat, sagen, okay, ich gehe da morgen um 14 Uhr hin, wer kommt mit?
3: بله، هر دو امکان وجود دارد. شما تصمیم میگیرید که مثلا امروز میخواهید یک کبک گیلاس بچینید. در این صورت روی نقشه محل درختان گیلاس را پیدا میکنید و میروید گیلاس میچینید. یا میخواهید در برنامه های برداشت محصول که ما برگزار میکنیم شرکت کنید، برای مثال پیدا کردن گیاهان خوراکی خودرو که این کار دشوارتر است. به همین دلیل برای آنها ما دوره ها و کارگاه های کوچکی برگزار میکنیم که آنها به کمک ما ضرورت دارند و یا ما در تماس و یا با ما در تماس می شوند. در کل شرکت در این فعالیت رایگان است. همچنین اگر انگام گشت و گذار یک درخت آلوی زرد پیدا کردید، می توانید به سادگی بگویید یا با دیگران شریک کنید که من فردا ساعت 2 بعد از ظهر به آنجا می روم، چه کسی می خواهد با من همراه باشد.
5: Ja, Anja hat uns hier einen sehr farbenfrohen Korb mitgebracht mit Früchten drin. Und daher unsere Frage, was ist denn jetzt im Moment reif und womit können wir noch rechnen im August? Vielleicht kannst du uns da einen kurzen Überblick geben.
3: همچنان آنیا با خود یک سبد پر از میوه های رنگارنگ برای ما آورده است. حالا در این فصل چی میوه های رسیده اند و در ماه هوت یا آگوست منتظر رسیدن چی میوه های می توانیم باشیم؟
4: Genau, also nur auf den 200 Meter von der S-Bahn bis hierher. Ich war selber erstaunt, wie viel ich gefunden habe. Also ich habe hier Brombeeren, ich habe hier schon unglaublich toll reife, süße Mirabellen. Ich habe Blutpflaume, die sehen aus wie Mirabellen, sind aber rot. Die sind noch nicht reif, also aufgepasst. In den nächsten 2 Wochen sind die sicher lecker. Und ich habe jetzt die ersten Äpfel mitgebracht, die es gibt, die Sommeräpfel.
3: خب در امی فاصله کوتاه، یعنی فقط امی 200 متر از اسگاه قطار شهری یا اسبان تا اینجا، خودم هم شگفت زده شدم که چقدر چیزهای خوراکی پیدا کردم. اینجا شاتوت، آلوچای زرد کاملا رسیده و فوق العاده شیرین هستند و همچنین آلوهای سرخ که از نظر شکل شبیه میرابل هستند اما رنگشان قرمز است. البته آنها هنوز نرسیدند، پس کمی صبر میکنیم و احتمالا تا 2 هفته اینا میرسند و خوشمزه و برای خوردن آماده میشن. همچنین اولین سیب های تابستانی را هم ما با خود آوردیم.
4: اپل و بیرن gibt's wirklich viele in Marzahn, da werden wir auch sehr viel ernten. Und dann habe ich hier noch Quitten. Das ist in ganz vielen Ländern gar nicht so bekannt, dieses Obst. Ein paar Schritte von hier, da werden wir auch im Herbst, ich denke mal September, Oktober, große Aktionen machen. Da gibt es sehr, sehr viele Quittenbäume.
3: در مارسان درخت های سیب و ناک فراوانی هستند و از آنها محصول زیادی برداشت میکنیم. اینجا هم چند بی آورده ام. این میوه در بسیاری از کشورهای جهان چندان شناخته نیست. فقط چند قدم آن طرف تر درخت بی زیادی وجود دارند. بی همین دلیل در فصل خزان، یعنی در ماه های سپتامبر و اکتبر، برنامه های بزرگی برداشت محصولات برگزار خواهیم کرد.
4: Und das ist auch was das tolle an Pflück mich ist. Viele Sachen kann man gar nicht im Supermarkt kaufen oder sind sehr, sehr teuer. Und man hat auch richtig besondere Sorten. Also von zum Beispiel diese Quitten, da gibt es die Ananasquitte, die Apfelquitte, die Birnenquitte. Und das ist herrlich, die schmecken alle anders. Und man hat sozusagen einen Geschmack der Heimat und des Parks nebenan auf der Zunge. Und das gibt kein Supermarkt her.
3: و نکته فوق‌العاده خوب درباره طرح میوه‌های مرا بیچین این است که خیلی از این چیزها اصلاً نمی‌توان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیدا کرد یا اگر هم باشند بسیار گران هستند. علاوه بر این، اینجا گونه‌های بسیار خاصی از میوه‌ها وجود دارد. برای مثال همین بی، انواع مختلف مثل بی آناناس، بی سیبی و به شکل ناکی وجود دارد و واقعاً شگفت‌انگیز است چون طعم عمیق آنها با هم فرق دارد. وقتی این میوه‌ها را می‌چینید مزه خانه و پارک نزدیک محل زندگیتان را روی زبانتان احساس میکنید. چیزی که هیچ وقت در فروشگاه ها نمیتوان شما آن را احساس کنید و یا بیابید.
2: Wenn Leute jetzt Lust haben, bei euch mitzumachen, sich bei Pflück mich zu engagieren, wie können die das tun?
3: اگر مردم حالا علاقمند باشند که با شما همکاری کنند و در طرح میوه ام را بیچین مشارکت داشته باشند، چطور میتوانند خود را ثبت نام کنند تا در این برنامه شرکت کنند؟
4: Oh, ich würde mich so über Mitstreiter freuen. Also, ihr könnt Pflückmeisterin oder Pflückmeister werden. Da werdet ihr von mir so gecoacht, wie eine tolle Pflückaktion ist, wie man eine gute Gruppe macht, wie man erntet, wie man sieht, wann was reif ist, wie man was einlagert, haltbar macht. Und dann können die Pflückmeister und Pflückmeisterin, die zwischen 5 und 20 Stunden, wäre toll, im Jahr, wenn sie das haben, einfach selbst Pflückaktion ins Leben rufen über die Webseite.
3: اوه من واقعا خیلی خوشحال میشم اگر افراد بیشتری برای همکاری و امرایی با ما بیایند. شما هم میتوانید به عنوان استاد چیدن میوه یا استاد برداشت میوه فعالیت کنید. من به شما آموزش و راهنمایی میدهم، مثلا این که یک برنامه خوب برای چیدن میوه چگونه برگزار میشود، چطور یک گروه مناسب تشکیل دهید، چگونه برداشت کنید، چطور تشخیص دهید چی چیزی چه زمانی رسیده است و چگونه میوه ها را نگهداری و برای مدت طولانی نگهداری کنید. بعد از آن این افراد می توانند خودشان از طریق وبسایت ثبت نام نموده و خودشان هم نیز وبسایت برنامه چیدن میوه را راه اندازی کنند. عالی می شود اگر بتوانند سالانه بین 5 تا 20 ساعت برای ما کار و وقت خود را برای این کار بگذارند.
4: Dann ganz wichtig, die Erntekarte ist nur so gut wie alle, die aktuell halten. Und manchmal geht es dem Baum schlecht, da sind alle Früchte runtergefallen oder der ist alt oder den gibt's gar nicht mehr, der musste gefällt werden. Die sind aber noch auf der Karte.
3: Pas yak nokte khele mohem in ast. نقشه برداشت فقط زمان مفید و قابل استفاده است که با وقت و زمان مناسب باشد. گاهی ممکن است حالا یک درخت خوب نباشد، همه میوه هایش ریخته باشد یا درخت قدیمی باشد یا اصلا دیگر وجود نداشته باشد و مجبور شده باشند آن را قطع کنند، اما با این حال هنوز در نقشه ثبت شده است.
4: Also alle die gern spazieren gehen und mal einen Blick auf ihr Handy, auf die App richten wollen und dann sagen: Oh, hier ist der Kirschbaum, der ist richtig. Oder da gibt's keinen Kirschbaum mehr. Die Hilfe bräuchten wir total.
3: بنابراین از همه کسانی که دوست دارند پیاده روی کنند و گاهی نگاه هم به تلفن امراه یا برنامه نقشه بیندازد، دعوت میکنیم کمک کنند، مثلا بررسی کنند و بگویند اینجا درخت گیلاس وجود دارد و اطلاعات درست است یا دیگر درخت گیلاس اینجا نیست. ما واقعا به این کمک ها از طریق مردم نیاز داریم.
5: Und plant ihr auch irgendwie neue Bäume zu pflanzen? Weil ich denke, das ist ja vielleicht auch ein Thema gegen die Versiegelung der Städte, dass man einfach sagt, mehr Bäume, wovon auch die Mehrheit der Leute von profitieren könnte.
3: و آیا شما برنامه هم برای کاشت درختان جدید دارید؟ فکر میکنم این موضوع در برابر افزایش سطح های پوشیده شده یا بتون و سمنت و آسفالت در شهرها اهمیت زیاد دارد. این که بیایید با هم یک جا بگوییم و انجام دهیم تا درختان بیشتری در شهر و منطقه خوش کشت کنیم تا افراد بیشتری بتانند از مزایای آن بهرمند شوند.
4: Also es ist vorgesehen, dass wir auch was pflanzen, gesagt, das wird minimal sein, weil das Budget von Pflückmilch ist nicht so groß. Also mein Ideal wäre, so einen essbaren Raum zu pflanzen. Man kann ja Bäume auch ineinander pflanzen lassen. So symbolisch für eine essbare Stadt, aber auch für diese Nachbarschaftsgedanken.
3: پیشبینی شده است که ما درخت هم بکاریم. البته این کار در مقیاس خیلی محدود و کم خواهد بود. چون بودجه طرح میوه ام را بیچین چندان زیاد نیست. ایده و نظر من این است که فضای خوراکی ایجاد کنیم. یعنی مکانی که درختان و گیاه های خوراکی در آن کاشته شوند. میتوان درختان را طور پرورش داد که با هم در آمیزند یا پیوند دهیم. این کار هم نماد از یک شهر خوراکی است و هم نماد از مفهوم همسایگی و کاری خوب میان مردم را نشان می‌دهد.
0: Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, hier in Marzahn-Hellersdorf etwas zu ernten, dann findet ihr alle Informationen zur Initiative Pflück mich auch auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de. Schickt uns doch einfach mal ein paar Erntefotos.
1: اگر حالا شما هم علاقمند شده اید که در مارتسان هلرسوف چیزی برداشت کنید، تمام اطلاعات مربوط به ابتکار بیچین و بردار یا میوه امرو بیچین را میتوان در وبسایت ما پیدا کنید. www.radioconnection-berlin.de لطفاً برای ما چند عکس از برداشت های خودتان هم بفرستید.
0: Die nächste Aktion von Pflück mich findet übrigens am 12. August um 15 Uhr im Sonnengarten, einer öffentlichen Grünanlage in der Paul-Schwenk-Straße Nummer 4 statt. Es geht darum, Wildkräuter kennenzulernen und zu verarbeiten.
1: اتفاقاً برنامه بعدی ابتکار میوه امرو بیچین یا بیچین و بردار در تاریخ 12 آگوست ساعت 15 در باغ آفتابی یعنی یک فضای سبز عمومی در خیابان پاشوینگ شماره 4 برگزار می شود. موضوع این برنامه آشنایی با گیاهان خودرو و یادگیری روش استفاده و فراوری از آنهاست.
0: Das war die 100. Sendung von Marzahn am Mikro. Wir freuen uns schon auf die nächsten 100 Sendungen. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche dazu habt, schreibt uns gerne an info@radioconnection-berlin.de oder auf Instagram unter Radio Connection. Wir werden dann alles in den nächsten Sendungen aufgreifen.
1: این صدومین قسمت برنامه مارتسان پشت میکروفون بود. ما مشتاقانه منتظر صد برنامه بعدی هستیم. اگر درباره این برنامه پیشنهاد، انتقاد یا درخواستی دارید، خوشحال می شویم برای ما به ایمیل آدرس info@radioconnection-berlin.de یا در اینستاگرام ما به نام Radio Connection پیام بفرستید. ما موضوعات شما را در برنامه های آینده مطرح خواهیم کرد.
0: Jetzt wünschen wir euch eine reichhaltige Ernte in den Parks von Marzahn oder an anderen Plätzen und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
1: حالا برای شما روزوی برداشت پرباره در پارک های مارتسان یا در مکان های دیگر داریم و تا برنامه بعد
0: خدا حافظ.